0: ọjọ́.
1: Kò lọ tí nú rárá.
0: Ó kágú ẹ̀yìn dídùn ara ríro.
1: Afọ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìdọ̀tí ara dànù.
0: Lọ́gán lọmọ ọkùnrin agbádúró tán.
1: Tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀.
0: Ìwé àtegbò la fi pèlú rẹ̀.
1: Àjọ NAFDAC fòun tẹ̀ ló gbà.
0: Ó da alágbó ara
1: 24/7 abamission.
0: Láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà.
1: Ẹ máa pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53.
0: Orúkọ ọmọ Nìjánu ọmọ 24/7 abamission.
1: Gbogbo ìgbà
0: ìjáwá ìjà òsì.
1: Always guiding.
2: Life is exciting on Adaba FM.

0: salary.
1: Ah, but I mean, SPL so SPL not the salary. Oh yeah, look me gbiyanju. SPL turmeric.
2: TURMERIC turmeric.
1: E kare, pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin.
3: Ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa, celery ati atale pupa. Oluyipada ayo.
4: Ṣo rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti sin oúnjẹ àárọ̀ fún?
5: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
6: Ó yá, sọjọ́ fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrúkọ́kọ́ pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iyowó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá ajọ ẹbí.
7: Ṣé o lè fi irun mi dárú ara yìí?
8: Oníbàárà mi ọ̀wọ́n. Ó ń kọ lórí YouTube ni.
7: Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni?
8: Dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ní. Pẹ̀lú 400 naira péré, wọ́n jẹ́ àǹfààní ìpè ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
9: Má dúró má rosẹ̀, jẹ́ àǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gígábáìtì méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún 1000 naira. Testa 312*14# láti jẹ̀gbádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.
10: Here you go there.
11: Mom, you didn't add milk.
10: No need to. Taste it and see why.
11: Wow, but how?
10: Is it milky?
11: Yes.
10: Is it creamy?
11: Yes.
10: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
11: I love it, Mommy.
12: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
13: Milo!
14: Now this

0: 53. Orúkọ ọmọ ni Ìjánu ọmọ 24/7 Abba Make Sure. Gbogbo ìgbà ìjáwá ìjà ò sí. Always guide me.
1: Àjèjì lájá láyé.
2: Ẹyà gbé ṣeṣeṣe bí kò dáró dọjọ alẹ. Ikúyọwọ ẹgbẹ kúrò nínú àárọ dídá. Ẹyà lùkọ gbìyànjú àti kóṣù dorú ọgànjọ. Ikúyọwọ ẹyà lùkọ kúrò nínú oṣù kíkùn. Iná sugi teru teru. Omi dànù tágbètágbè. Ikòkò ńlá fọ́dà páàdì. Aṣọ olówó ńlá fún àyàgbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́jọ́ ayẹyẹ. Àṣekágbà òkú màmá wa. Yéèchì Mrs. Janet. Ọ̀tún ààrẹ mọ ẹ̀dìbò. Ẹni tó sùn nínú olúwa. Nígbà tí wọ́n pẹ ẹni ọdún 97. 97 years lókè yìí pẹ̀. Ayẹyẹ tí yóò wáyé. Ní ọjọ́ 29 oṣù tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Ọjọ́ 28 oṣù yìí. Ní Christian Wake. Níbi tí orin ọlọ́kọ̀jọ̀ kan. Yóò ti máa wáyé. Látàgọ́ mẹ́wàá àárọ̀. Dalẹ́. Ọjọ́ 2. Ọjọ́ 29. Ní ayẹyẹ ìsìn àṣekágbà. Fún ìyáwá. Tí yóò wáyé ní St. Thomas Anglican Church. Èrúsù àkókò. Làgọ́ mọ́kànlá àárọ̀ kéréje. Lẹ́yìn èyí. Níwájọ́ wẹ̀mú. Ẹni ọmọ sí ló bímọ. Yóò máa wáyé ní orí pápá. St. Thomas Anglican Church. Níbi tẹ́mi kíló fi ń ṣe yìí. Yóò ti máa dá yín ní àràyá. Ẹ̀dà Jacob Ọládàpọ̀ Ẹ̀dìbò. Pẹ̀lú àwọn ọmọ àti ọmọ ọmọ. Wọ́n pariwo pé. Igbákejì ìyálọ́jà gbogbo àkókò máa ti lọ o.
3: Àbálẹ̀ Aishif Ọmọ́táyọ̀ dé lọ. Ìhàn àkọ́kọ́ mi lé ọ̀rọ̀ kùtù o. Àbálẹ̀ Ọmọ́táyọ̀ dé lọ. Àmì rí. Àbálẹ̀ Àtàbà Àbálẹ̀ Olóyè Joshua Ọmọ́táyọ̀ Fátóyìnbó. Ìkéde Rómọ̀ sí. Tatítatí. Nígbà tí ilẹ̀ sọ̀nà. Bakurẹ́. Ẹjọ́ kẹtàdínlógún. Oṣù kọkànlá. Ọdún kọkànjá. Àbálẹ̀ Ayé Ire. Lẹ́yìn ìgbà kó ti lo. 95 ọdún láyé. Ẹjọ́ kọkàndínlógún. Oṣù kẹrin ọdún yìí. Nígbà tí agbóku. Olóògbé. Olíbi ìgbóku pamọ́ sí. Asúlẹ̀rẹ̀. Lójúlẹ̀ tatítatí close. St. Davis Cathedral Church ìjọmọ Lakura. Láti ìyapa gbogbo ẹ̀jẹ̀wẹ̀ mọ́. Sàgbà èdè Dome. Lọ́nà ọ̀gbà tòrò. Lakura. Níbi kì í kọ́mọ́dá Ebenezer Obey. Àtọmọ rẹ̀ tó rú Obey.

0: remix.
1: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí lónìí. Jẹun tó dáa.
3: Ṣé rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti se oúnjẹ àárọ̀ fún?
4: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
5: Ó yá, sọjọ́ fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́dún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àrúkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iye owó rẹ̀ tó ₦5,000 sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá. Ajo ebi.

bẹ́ẹ̀ náà lórí nínú ayé onípòjipò. Kí ló dé tá a fi ń rìn gan ìbéèrè? Kò sí ojú ọ̀nà kan tí ò ní bí wọ́n ṣe ń rìn àti gangan ibi tó yọrí sí. Kò sí ojú ọ̀nà kan tí ò ní ibì kan tí ó yọrí sí. Kò wá sí ẹ̀dá kan tó ń rìn tí ò ní ìdí kan tàbí méjì tí wọ́n fi wà lójú ọ̀nà náà. Yálà ó jẹ́ ojú ọ̀nà wọn tàbí kò jẹ́ ti wọn. Wọ́n ṣáà ní ìdí tí wọ́n fi wà lójú ọ̀nà náà. Ẹ wá gbọ́ o.

má jẹ́ kó sú ọ. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan gbìyànjú láti mọ ojú ọ̀nà tí ò ń rìn. Lẹ́yìn tó o bá ti mọ̀ tán, bèrè bí wọ́n ṣe ń rìn. Lẹ́yìn èyí, mọ